Reprizni program BH Radija 1. Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Uređuje i vodi Igor Divljak.

Dobro večer poštovani slušalci i dobrodošli u još jedno druženje sa odabranim dijelima slavnih kompozitora. Za ovu emisiju odabrali smo kompozicije pisane za gudačke instrumente i to iz opusa Antonija Vivaldija, Petra Ilića Čajkovskog, Feliksa Mendelsona i Johannesa Brahmsa. Uvodni dio emisije poklanjamo čuvenim godišnjim dobima Antonija Vivaldija. Večeras slušamo četvrti koncert u F-molu iz opusa 8 Zima. Stavovi su Allegro non molto, Largo i Allegro. Kraljevskim filharmonijskim orkestrom diriguje Jonathan Carney.

0: Reprizni program BH Radija 1.
1: Muzički program Radija Bosne i Hercegovine vam predstavlja
2: Muzičko nasljeđe Balkana. Šarolikost muzičkih tradicija.
1: Elementarne karakteristike muzičkih podneblja.
2: Biseri tradicionalne pjesme Balkanskog regiona.
1: Muzičko nasljeđe Balkana.
2: Muzičko nasljeđe Balkana.
1: Na BH Radiju 1.
2: Emisiju uređuje Damir Galijašević.
3: Poštovani slušaoci, dobar dan. Današnju emisiju Muzičko nasljeđe Balkana posvećujemo Đurđevdanu. Ovaj narodni praznik i slava pravoslavnog življa obilježava se 23. aprila po starom, odnosno 6. maja po novom kalendaru. Đurđevdan se smatra za granicu između zime i ljeta. Praznik vezan za zdravlje ukućana, udaju i ženitbu mladih iz kuće, plodnost stoke i dobre usjeve. Romska populacija ovim praznikom slavi dolazak proljeća. Prema tradiciji, Romi svoje domove ukrašavaju cvijećem i zelenim grančicama i dočekuju proljeće uz muziku i veselje. 9. maja 1972. godine u programu Radio Sarajeva emitovana je emisija Iz naroda za narod, posvećena Đurđevdanu. Emisiju je pripremila muzička urednica Jasna Hadžisalihović-Spajić. Ovu priču o običajima i vrijednostima Đurđevdana uz prigodne muzičke ilustracije slušamo u nastavku.

14 dana kasnije ovaj praznik slavi se i kod Srba. Prikaz ovog običaja na području Srbije pripremili su Dragan Antonijević, saradnik Balkanološkog instituta Srpske akademije nauka i Radmila Petrović, etnomuzikolog iz Beograda.

Iz ovog kratkog pregleda nameće se zaključak da su đurđevdanski običaji i folklor povezivali u svome kultu i ujedinjavali, nivelisali i simbiotički delovali na etničke grupe i narode, uprko svim zabranama i pritiscima koje su činile na njih zvanične crkvene religije. Upravo ta veza koja se i na ovaj mističan način ostvarivala, bitna je funkcija i suština đurđevdanskog rituala, koji predstavlja samo mali deo iz široke lepeze zajedničkih, istih ili sličnih rituala, koji su se održavali ili još uvijek održavaju u našem narodu.

0: BH Radio 1.
1: Đurđevdan je opjevan i u nekoliko bosanskih sevdalinki. Snijeg pade o Đurđevu danu, pjeva uz saz Čamil Metiljević sa terenskog snimka iz 1976. godine.

0: Bilo je ovo muzičko nasljeđe Balkana posvećeno običajima i muzičkoj tradiciji Đurđevdana. Ovu emisiju za vas je pripremio Damir Galijašević.
1: BH Radio 1.

0: BH Radio 1.
1: 1 za sve.
2: Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan. 19. maj 2026. godine. Na današnji dan 1649. godine prvi je put upotrijebljen naziv Commonwealth, kojim je Oliver Cromwell označio Englesku republiku. Na imperijalnoj konferenciji 1926. usvojen je naziv Commonwealth nacija, koji se od 1931. koristi umjesto naziva Britanska imperija. 19. maja 1762. godine rođen je njemački filozof Johann Gottlieb Fichte, uz Schellinga i Hegela najistaknutiji filozof njemačkog idealizma. Smatrao je da je sloboda osnova ljudske egzistencije, a ostvarenje produbljene ljudskosti u okviru slobodne zajednice osnovni smisao postojanja i ličnosti i čovječanstva. U govorima njemačkoj naciji 1807. i 1808. godine doprinio je jačanju otpora Nijemaca francuskom caru Napoleonu I. Na današnji dan 1802. godine Napoleon Bonaparte je u Francuskoj ustanovio Orden Legije časti kao priznanje za civilne i vojne zasluge pod uvjetom da je kandidat za odlikovanje privržen temeljnim idejama Francuske revolucije, a to su sloboda, jednakost i bratstvo. Kao cijenjena institucija, orden je preživio sve promjene državnog sistema, izmjene ustava i političke orijentacije društva i opstao do danas kao najvažnije priznanje u hijerarhiji francuskih ordena. Legija časti ima 5 stupnjeva, najniži je vitez, slijedi oficir pa komandant, veliki oficir ili vrhovni oficir, a najviši je veliki križ. Francuski socijalista utopist Claude Henri Saint-Simon umro je 19. maja 1825. godine. Smatrao je da tradicionalnu državu treba zamijeniti industrijskim društvom i da aristokrati, vojnici i birokrati trebaju ustupiti mjesto industrijalcima, radnicima i seljacima. Autor je dijela Industrijski sistem, Industrija ili politički, moralni i filozofski razgovori u interesu svih ljudi odanih korisnom radu i neovisnosti, Pisma ženevskog građanina savremenicima, Novo hrišćanstvo, Stari i novi politički sistem. Na današnji dan 1861. godine rođena je australijska pjevačica Helen Porter Mitchell, poznata kao Nellie Melba, jedan od najvećih operskih soprana krajem 19. i početkom 20. vijeka. S velikim uspjehom je decenijama nastupala u gotovo svim najvećim operskim kućama u svijetu, uključujući londonski Covent Garden i njujoršku Metropolitan Operu. Mustafa Kemal Atatürk, turski vojskovođa, osnivač i prvi predsjednik Republike Turske, rođen je 19. maja 1881. godine. Na ruševinama oslabljenog Otomanskog carstva uspio je da nepopularnim, ali dosljednim reformama izgradi modernu i moćnu državu. Pod njegovim vodstvom ukinut je sultanat, Turska je proglašena republikom, uspostavljena je ravnopravnost svih građana, provedena agrarna reforma, ukinut kalifat, stvoreno moderno građansko i kazneno zakonodavstvo, odvojena vjera od države, provedena reforma kalendara i jezika, uveden latinični alfabet, zabranjeno nošenje fesa i feređe, data ravnopravnost i izborno pravo ženama. Prilikom uvođenja prezimena u Turskoj 1934. uzeo je prezime Atatürk, što znači Otac Turaka. Simplon, željeznički tunel ispod Alpa između Italije i Švajcarske, dug je 19,77 km. Njegova gradnja je započela 1898. a u promet je pušten 19. maja 1906. godine. Bio je najduži željeznički tunel u svijetu sve do izgradnje Eurotunela 1994. godine. Na današnji dan 1935. godine u saobraćajnoj nesreći poginuo je engleski pukovnik Thomas Edward Lawrence, nazvan Lorenzo d'Arabije, arheolog, istraživač, pisac i ratnik. Istakao se u borbama na Bliskom istoku i u Saudijskoj Arabiji u Prvom svjetskom ratu, kada je okupio Arape neprijateljski raspoložene prema Otomanskom carstvu. Spretno koristeći želju Arapa za slobodom, ostvario je mnoge ciljeve britanske kolonijalne politike. 19. maja 2015. godine u Sarajevu je preminuo Afan Ramić, bosansko-hercegovački slikar. Intenzivno se bavio kolažom, a u jednoj fazi koristio se filigranskim crtežom, inspiriran ornamentikom starog bosanskog nakita. Dobitnik je mnogobrojnih nagrada.

0: muzički kalendar.
1: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 19. maj. 58. godine objavljen je snimak Splish Splash Bobby Darina, prvi snimak na osmokanalnom magnetofonu napravljen u studijima Atlantic Records. 62. godine Marilyn Monroe se pojavila na jednom od svojih posljednjih javnih nastupa na proslavi 45. rođendana predsjednika Johna Fitzgeralda Kennedy-a, gdje je u njegovu čast otpjevala čuvenu pjesmu Sretan rođendan, gospodine predsjedniče. 86. je objavljen je So, peti studijski album Petera Gabriela, prvi koji nije nazvan po njegovom imenu. LP je donio jedan od najvećih Gabrielovih hitova, Sledgehammer, a uspjeh je imala i pjesma Don't Give Up duet s Kate Bush. 19. maja 90. grupa Studeni Studeni, zagrebačka crossover punk rock grupa s kraja 80. objavila je Extended Play Čisto kao suza. Muzički kalendar.

Kardashian i Kylie Jenner. 19. maja 76. Jugoton je objavio debi album splitskog kantautora Tome Bebića Volite se ljudoždare. Legenda i jedna od najzanimljivijih autorskih ličnosti splitske scene, ali priznat tek posle smrti 90.

0: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
1: 6:45. U jutarnjem dnevniku BH Radija 1 poslušajte. Potpisan ugovor za nabavku novih tehnologija za izbore u Bosni i Hercegovini vrijedan gotovo 75 miliona maraka. Danas se sjednice tri parlamenta zasjedaće Državni predstavnički dom, Dom naroda Federacije i Narodna skupština Republike Srpske. Zbog povećanog sigurnosnog rizika odgođen festival bosansko-hercegovačke drame u Zenici. Dva tinejdžera otvorila vatru na džamiju u američkom San Diegu. Ukupno 5 mrtvih, među njima i napadači. Jutarnji dnevnik je na programu BH Radija 1 u 7 sati. Urednik emisije Adis Mugić.
2: BH Radio 1.
0: 1 za sve.
2: BH Radio 1.
0: 1 za sve. Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
3: Maja 2022. godine u Beogradu u hramu Svetog Save složena je takozvana liturgija pomirenja kojom je nakon više od pola vijeka uspostavljeno kanonsko jedinstvo Srpske i Makedonske pravoslavne crkve. Nakon što je prije više od 50 godina došlo do raskola u Makedoniji, gdje je dotadašnja autonomna Ohridska arhijepiskopija samostalno istupila iz Srpske pravoslavne crkve, što nisu priznale ostale pravoslavne crkve, nastao je period nepriznatog djelovanja te crkve u Makedoniji. Javnost je 16. maja 2022. godine obavještena da je Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve primio akt Svetog arhijerejskog sinoda Makedonske pravoslavne crkve Ohridske arhijepiskopije, kojim ista prihvata opšte priznati kanonski status dodijeljen joj 1959. godine od strane Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve, a to je status najšire moguće autonomije, odnosno pune unutrašnje samostalnosti, što predstavlja kraj raskola nastalog još 1967. godine. Carigradska patrijaršija priznala je 9. maja 2022. godine crkvenu jerarhiju ove crkve, imenujući je kao Ohridska arhijepiskopija, kao kanonsku i važeću za sve pravoslavni svijet, uspostavljajući kanonsku i liturgijsku saradnju. Liturgija pomirenja u hramu Svetog Save u Beogradu, koju su predvodili patrijarh srpski Porfirije i arhijepiskop ohridski makedonski Stefan, uz sasluženje svih arhijereja, služena je 19. maja 2022. godine, čime se uspostavilo liturgijsko i kanonsko opštenje dvije crkve, što je bio uvod u autokefalnost crkve u Makedoniji. Maja katolička crkva proslavlja Svetog Papu Celestina V. Rodio se 1215. godine u Iserniji, a po nekima u naselju Sant Angelo Limosano kao Pietro Angelerio, 11. dijete skromnih seljaka. Sa 17 godina stupio je u benediktinski red, a 1239. godine povukao se u brda i postao pustinjak. U Rimu se školovao i postao sveštenik. Osnovao je čitav niz pustinjačkih naselja, a 1244. osnovao je svoju redovničku zajednicu Celestince, uklopljene u benediktinski red. Kao pustinjak u planini Morone, prozvan Pietro da Morone, izabran je za papu protiv svoje volje 5. jula 1294. godine nakon 27 mjeseci crkvenog bezvlašća. Vjernici su sa radošću primili taj izbor, ali novi papa prostodušan duhovnik, nije se razumio u politiku ni u složene poslovne rimske kurije. Htio je reformisati kler, ali nije želio postati igračka u rukama kralja Karla II. Ažuvinca. Nakon 5 mjeseci odrekao se kao prvi papa u istoriji papinske časti i vratio se pustinjačkom životu. To je izazvalo snažnu reakciju kod prosjačkih redova, pa ga je novi papa zatočio u dvorcu Fumone u blizini Ferentina. Tamo je preminuo 19. maja 1296. godine. Svetim ga je 1313. godine proglasio papa Klement V.
0: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
2: Zlatni džuboks na BH Radio 1.
4: Četvrti album američke grupe Foreigner iz 1981. smatra se remek dijelom u cjelokupnom opusu ovog sastava. Krasi ga vrhunski arena zvuk koji ga je učinio brojem 1 na američkoj listi albuma te sezone. Sa spomenute ploče slušamo pjesmu Waiting for a Girl Like You.

Beti Đorđević je svojom specifičnom bojom glasa postavila visoke standarde u muzičkoj produkciji tadašnje Jugoslavije. U muzici Dana BH Radija 1 slušamo je sa pjesmom koja je postala vanvremenski hit. Uživajte uz Počnimo ljubav iz početka.

0: Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Radio Bosne i Hercegovine.
1: Banja Luka će narednih dana biti centar svjetskog kajakaškog sporta jer na rijeci Vrbas počinje ICF svjetsko prvenstvo u kajaku i kanu na divljim vodama Banja Luka Vrbas 2026. Na prvenstvo stižu takmičari iz 28 zemalja sa 5 kontinenata, a trke će biti održane od danas do 24. maja u kanjonu Tjesno, jednoj od najpoznatijih evropskih destinacija za sportove na divljim vodama. Organizatori ističu da je riječ o jednom od najvećih sportskih događaja koje je Banja Luka ugostila posljednjih godina, a prvenstvo bi trebalo dodatno promovisati i Vrbas i kanjon Tjesno i turističke potencijale grada. O svemu ovome ovog jutra razgovaramo sa Nikolom Stankovićem, direktorom kajakanu kluba Vrbas. Nikola, dobro jutro, dobro nam došli.
2: Dobro jutro, bolje vas našao i hvala što nas pratite i što pratite našu manifestaciju.
1: Je li sve spremno za početak?
2: Pa jeste, što se tiče nas kao organizatora, evo mi još par nekih stvari koje radimo i za nas je gotovo. Takmičenje počinje da vidimo šta smo uradili. A što se tiče konkretnog programa, jutro su zadnji zvanični treninzi, večeras nas očekuje ceremonija otvaranja i od sutra počinju trke, tako da sve je spremno i čekamo.
1: Koliko su Vrbas i kanjon Tjesno danas prepoznati na svjetskoj kajakaškoj mapi, odnosno koliko za Banja Luku sad znači činjenica da je evo ponovo domaćin svjetskog prvenstva u kajaku i kanu na divljim vodama?
2: Pa Vrbas, rijeka Vrbas i Banja Luka i uopšte kanjon Tjesno su jedna od najpoznatijih, evo vi ste uvod rekli evropskih, ali ja sigurno govorim da to jedan od najpoznatijih svjetskih staza za kajak i kanu na divljim vodama. Već 17. godinu za redom smo domaćini zvaničnim kajakaškim takmičenjima, što dodatno potvrđuje da smo stvarno jedna staza koja je poštovana u svijetu kajaka na koju se takmičari rado vraćaju. Ovo je sada 17. velika trka i imamo takmičare od Senegala do Brazila, Japana, Amerike, Australije. To je, kažem, opet potvrda svega onoga što radimo i da je Vrba stvarno izazovna rijeka i staza koja redovno se vraća i uživaju na njoj.
1: Kakve reakcije stranih takmičara dobijate kada prvi put vide Vrbas i Tjesno?
2: Pa ono čemu mi kao organizator najviše uživamo su novi takmičari, mladi takmičari koji uđu u ekipu i prvi put dođu. Banja Luka je poznata, Tjesno je poznato po tom svom prirodnom vodotoku i prirodnom koritu koji je prohodno cijele godine. Sada je praksa u svijetu zbog problema sa vodom i vodostajima da se radi na vještačkim stazama, gdje su bukvalno protoci vode 15 kubika, a kod nas u kanjonu se voze na 100-150 kubika. Sad znamite tu razliku u količinu vode i snage i ti mladi takmičari kad dođu bukvalno ostanu u šoku i u čudu i kako mi kao organizator, tako svi ovi ostali takmičari, treneri, da kažem da se smijemo, ali u pozitivnom smislu tim takmičarima i mi smo ponosni na to što imamo i kažem, uživamo u svemu tome.
1: Dobro, ova sva kiša koja je padala prethodnih dana vama je išla u prilog, a nadamo se da je sada neće biti u ovim danima takmičenja, odnosno da će vremenski uslovi ispoštovati i dobru atmosferu na takmičenju.
2: Pa ne, mi imamo, što se tiče vodostaja, imamo odličnu saradnju sa hidroelektranama na Vrbasu, ekipa koja stvarno tu uvijek izađe u susret da to izorganizuje na najbolji mogući način, tako i sada ove velike kiše kada su bile, oni su tako fino, da kažem, žargonski ispeglali, da to mi ne osjetimo što se tiče treninga i priprema. Taj neki veći vodostaj koji je bio je konstantan, tako da nije bilo razlike za trening za sve učesnike i to prolazi u najboljem redu. Staze će

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: 10:44, polako se primičemo i kraju današnjeg izdanja Otvorenog studija na talasima Radija Bosne i Hercegovine. Ono što slijedi u nastavku jeste rubrika Zaboravljeno blago koju priprema naša Enisa Hajdarević-Šojko.
2: Zaboravljeno blago 2. Iz bogate riznice narodnog stvaralaštva dr. Semir Branić i magistri etnomuzikologije Zanin Berbić i Damir Galijašević odabrali su i priredili još 100 pjesama, zapisavši

0: Pod nazivom Zapadni Balkan 2030. Integracije, inovacije, održivi rast na Jahorini je nedavno održan 9. po redu Jahorina ekonomski forum. Ovogodišnji forum donio je fokus na konkretne strategije i korake ka održivom razvoju i ekonomskoj transformaciji regije. Ovaj vodeći regionalni događaj u domenu ekonomije od 2016. godine okuplja vrhunske stručnjake, donosioce odluka i poslovne lidere, šefove država, ministre, predstavnike državnih institucija iz cijelog regiona, uspješne privrednike međunarodnih i regionalnih kompanija, ugledne naučnike, predstavnike medija i kulturne radnike, koji kroz diskusiju dolaze do relevantnih zaključaka kako poboljšati javne politike, ekonomiju i kvalitet života građana Bosne i Hercegovine, ali i regiona. U narednim minutama poslušajte neke od učesnika ovogodišnjeg Jahorina ekonomskog foruma, a na početku govori Goran Račić, predsjednik Jahorina ekonomskog foruma i predsjednik Privredne komore Republike Srpske.
1: Imamo ambiciju da iz godine u godinu dajemo sve veći značaj Jahorini kao destinaciji koja može veoma uspješno da organizuje kongresni turizam. Ove godine ćemo organizovati forum koji će imati temu Zapadni Balkan 2030. godine, integracije, inovacije, održivi razvoj, i upravo u tom segmentu smatramo da je stubovi daljeg pravca razvoja Zapadnog Balkana treba da budu prije svega kroz integracije, stvaranje jedinstvenog ekonomskog tržišta, kroz inovacije, veću primjenu inovativnih tehnologija, digitalnih alata i sistema vještačke inteligencije, i održivi razvoj kao nešto što nam treba da omogući da bolje i kvalitetnije koristimo svoje resurse i da podignemo nivo investicija u cijeloj zemlji na onaj nivo koji bi omogućio daleko veću proizvodnju i daleko veću produktivnost, a samim tim rast BDP-a. Ove godine učesnika iz preko 15 zemalja, broj učesnica kreće se između 550 i 600, što možemo reći da je u ovom momentu daleko najznačajniji broj jednog regionalnog foruma koji se organizuje u cijelom regionu. Učesnici će imati veoma kompetentne sagovornike. Mi smo se i ove godine trudili da na svim panelima i u svim temama imamo veoma izražene, kvalitetne ljude sa veoma značajnim biografijama i sa veoma dobrim poslovnim rezultatima. Mislim da smo uspjeli i ove godine, a samim tim broj ljudi koji je prisutan i ove godine na samom forumu i publicitet koji smo dobili, mislim da zavređuje pažnju, i zato smo i ove godine uspjeli da okupimo sve ovo na planini i da promovišemo i Jahornu i Jahorn ekonomski forum.
2: Pozdravljam sve slušaoce emisije Biznis kluba. Moje ime je Jelena Petković-Dabić, docent sam katedre za dermatovenerologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci i dermatovenerolog Klinike za kožne i polne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske. Ja sam panelist na panelu Kako žene redefinišu moć u regionu, sa još pet koleginica iz različitih branši, ali evo ja sam jedina na ovom ekonomskom forumu ispred rane medicine, odnosno konkretno iz dermatovenerologije.
3: Koliko se po vašem mišljenju, dakle, forume poput Jahorina ekonomskog foruma odličan način i prilika da upravo evo žene liderice, žene uspješne u svojim profesijama postaknu i drugi da se osnaže?
2: Pa izuzetna prilika, evo, s obzirom da ovaj forum već ima i tradiciju, moram priznati, 9. je po redu ekonomski forum, imamo mogućnost upoznavanja, konektinga, odnosno povezivanja sa raznim ljudima iz raznih oblasti i sfera, s obzirom da smo mi u zdravstvu možda malo i limitirani na ovakav način, mi se obično družimo na našim kongresima, stručnim kongresima, ovdje imamo mogućnost da se upoznamo sa ljudima iz raznih sfera, iz ekonomije, iz IT sektora. Ono što je nama izuzetno bitno u zdravstvu je jednostavno da se negdje pozicioniramo u odnosu na sve ostale struke, s obzirom da evo i sami smo svjedoci teškog položaja uopšte zdravstvenih radnika u našoj državi, pa nije nešto bolji slučaj ni u zemljama u regionu. Mislim da jednostavno ako nastupimo zajedno kao region i u nekim naučno-istraživačnim projektima, kao i ovaj moj, iz kog razloga sam i pozvana ovdje kao gost ekonomskog foruma, s obzirom da je to bio naučno-istraživački projekat gdje su učestvovali naučnici pored mene, istraživači sa Univerziteta u Nišu, sa Univerziteta u Zagrebu, Medicinskog fakulteta. Kad smo istupili u svijet, odnijeli smo nagradu, internacionalnu, međunarodnu nagradu smo dobili za naš naučno-istraživački rad, čak između konkurencije od 11 zemalja centralne i istočne Europe, što mislim da je veliki značaj i velika potvrda jednostavno naše uloge u ovoj zemlji.
3: Ekonomija i medicinske nauke, prožima se to jedno kroz drugo na način, dobar i rukovodilac određene zdravstvene ustanove mora poznavati dobre elemente i kvalitetne ekonomije, menadžerskih osobina, a opet ekonomista, odnosno direktor nekog privrednog kolektiva, apsolutni njegov cilj je da ima zdrave i produktivne radnike.
2: Pa to svakako, evo, ja sam igrom prilika završila i master studije, magistarske studije menadžmenta u zdravstvu. Nakon tog

0: Epicentar. Epicentar. Na BH Radio 1.
1: Iako je bio najavljen skup građana i ekoloških aktivista za danas u Banja Luci, a za vrijeme održavanja sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, još jučer se znalo da skup ipak neće biti održan jer nije dobio dozvolu, no čini se da borba i građana i ekoloških aktivista za planinu Ozren i dalje traje. Sa nama je Zoran Poljašević, organizacija Ozrenski studenac. Zorane, dobar vam dan i dobro nam došli u Epicentar.
2: Dobar dan, bolje vas naša.
1: Nije ovo prvi put da razgovaramo o ovoj tematici. Građani koji gravitiraju planini Ozren, između ostalog iz opštine Petrovo, dakle i dalje se bore protiv geoloških istraživanja i rudarenja na planini, pa evo prilika je da kažemo i kakva je aktuelna situacija.
2: Tako je, mi imamo problem skoro 5 godina već i na dijelu planine Ozren koja pripada opštini Petrovo, a također na dijelu koji pripada opštini Doboj, znači dio planine Ozren koji pripada Republici Srpskoj, otprilike je na pola podijeljen na ove dvije administrativne cjeline.
1: Ono što je ovdje bitno naglasiti da su građani i iz jedne i iz druge administrativne cjeline uglavnom protiv.
2: Tako je. To je pokazao ove nedelje smo imali referendum u mjesnoj zajednici Sočkovac, koja je najvećim dijelom obuhvaćena geološkim istraživanjima, gdje je 98% mještana koji su izašli na referendum se izjasnilo protiv geoloških istraživanja.
1: Da, to je bilo u nedjelju 17. maja, međutim najavljeno je da će 22. maja ipak početi detaljna geološka istraživanja. Šta
2: sad? Tako je, znači 15. aprila, pošto je ministarstvo izdalo rješenje o detaljnim geološkim istraživanjima drugi put na istoj teritoriji, znači prvi put je 22. Zbog otpora mještana i zbog nekih proceduralnih grešaka prilikom aplikacije kompanije na rješenje, prvo to rješenje je poništeno od strane ministarstva, ministarstvo je ipak ponovo, znači 11. marta izdalo novo rješenje. U pitanju su kancerogeni teški metali, nikli i kobalt. I lokalna zajednica, odnosno vlast opštine Petrovo, načelnik i kao i odbornici, su jednoglasno se izjasnili protiv navedenog projekta. 15. aprila na posebnoj sjednici Skupštine opštine Petrovo se izjasnili protiv navedenog projekta. Nakon toga održani referendum 17. ovog mjeseca. Međutim, kompanija pored toga svega i naravno da opština je pokrenula upravni spor protiv rješenja.
1: Dakle, nisu samo građani i aktivisti protiv, nego su i lokalne vlasti protiv, i načelnik i odbornici.
2: Tako je. I kompanija pored toga svega zakazuje, prije nekih prošle sedmice su zakazali da ovog petka, znači 22. maja, da će početi radove na istražnim bušotima.
1: Kažete, borba traje već 5 godina, vjerujem da ste u međuvremenu puno i istraživali i puno naučili. Kakve su zapravo posljedice rudarenja, evo, nikla i kobalta, konkretno ono što se namjerava raditi na Ozren?
2: Pa rudarenje nikla i kobalta su jedni od najagresivnijih procesa uopšte projekata po životnu sredinu. Znači tu je zagađenje zemljišta i podzemnih voda gotovo neizbježno. Mi na planinu Ozren, planina je prostornim planom Republike Srpske kao i svim prethodnim planovima, prostornim planovima od 1981. iz bivše SR BiH, planina Ozren je planirana za zaštitu na nivou nacionalnog parka. Znači prepoznata je čak i u prethodnoj državi po izuzetnom biodiversitetu, hidrološki, značajna, kulturno-istorijski, i jednostavno imamo projekat koji blokira zaštitu Ozrena. Znači, pored naše inicijative da se Ozren proglasi nacionalnim parkom, ta inicijativa, odnosno istraživanja koje su potrebna da bi se to ostvarilo, sve je blokirano u zadnjih 5 godina kada se ova strana kompanija pojavila na Ozrenu.
1: Kako kaže ona narodna poslovica, pare vrte svijet, kada govorimo o profitu, da li bi lokalna zajednica imala išta od toga?
2: Lokalna zajednica od ovakvih projekata nema nikakvu značajnu korist. Nažalost, primjer je Vareš. Opština Vareš je primjer, tamo se rudare olovo, cink i još srebro i prateće asocijacije. I evo možete da vidite, znači koliko je meni poznato, opština je i dalje u deficitu, iako je taj rudnik otvoren evo već 2 godine.
1: Da, a s druge strane imamo one probleme o kojima se već dugo govori kada je Vareš u pitanju.
2: S druge strane, zagađenje ekstremno i zdravlje mještana ugroženo, mislim, to je poznata tema. Znači, to su te posljedice sa kojima se suočavamo, a ti financijski benefiti su po našim propisima u Bosni i Hercegovini potpuno beznačajni.
1: Da, osim jeli nevladine organizacije Ozenski studenac koju vi predstavljate, tu je i puno drugih ekoloških organizacija i aktivista koji su uključeni u ovu priču, recimo Centar za životnu sredinu iz Banja Luke, možda možemo još neke spomenuti, čisto evo da ilustrujemo našim slušateljima da je jako puno ljudi u ovoj borbi.
2: Tako je, tu je Centar za životnu sredinu kao jedno od najvećih udruženja koje se bavi zaštitom životne sredine u Republici Srpskoj. Pored udruženja iz Republike Srpske nama podršku pružaju udruženje građana Pojinčan iz Maglaja, Arhus centar iz Sarajeva, još niz udruženja koje se bavi ekologijom i zaštitom životne sredine širom Bosne i Hercegovine. Tu je mreža za zaštitu prirode Bosne i Hercegovine koja broji više od 20 udruženja.
1: I evo, naravno, nije ovo prvi put da razgovaramo u programu BH Radija 1, ali svakako možemo reći da ćemo i dalje pratiti ovu priču. Nama je kao javnom servisu javni interes na prvom mjestu, u ovom slučaju to su građani koji imaju pravo da zaštite svoju životnu

Beti Đorđević je svojom specifičnom bojom glasa postavila visoke standarde u muzičkoj produkciji tadašnje Jugoslavije. U muzici dana BH Radija 1 slušamo je sa pjesmom koja je postala vanvremenski hit. Uživajte, uspočnimo ljubav iz početka.

19. maja 1930. u Beogradu je rođen Nikica Kalođera, dirigent i kompozitor koji je tokom svoje karijere napisao više od 500 pjesama. Umro je januara 2006. nakon duge i teške bolesti u Zagrebu. 19. maja 1969. u Beogradskom pozorištu Atelje 212 premijerno je izveden rock musical Kosa. Beogradska predstava je u nepune 4 godine igrana 210 puta, što je čini jednom od 5 najizvođenijih od osnivanja teatra. Na beogradskoj premijeri bio je drug Tito, te autori Rado i Ragni, po čijem je mišljenju bolja od brodvejske i svih ostalih koje su oni do tada vidjeli. Izvođena je širom Jugoslavije, uvijek pred prepunim gledalištem i poslije nekoliko godina skinuta s repertoara.

0: U Didako Shopu potražite nove Esponha Bon spužvice sa sapunom koje nježno čiste vaše lice i tijelo, pružaju osjećaj čistoće, njege i spa užitka. Snižene 15%. Replay Source of Life ženski i muški miris snižen 30%. Astra Insta Maskare 7,65. Panty odebrane ženske i dječje štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Maja 1934. Gradibor Veljković Grada rođen u Donjoj Mutnici. Bio je menadžer i organizovao turneje mnogim poznatim imenima domaće estrade i rock muzike, od Silueta preko Dubrovačke Trubadura, Tereze Kesovije, Arsena Dedića, Gabi Novak, Miše Kovača, Proarta, Zdravka Čolića do Bijelog Dugmeta. 20. maja 67. novi album Beatlesa, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, imao je specijalnu predpremijeru u radio emisiji Kenija Everetta na programu BBC Light, Where It's At, gdje je to, gdje su puštane sve numere sa albuma, osim A Day in the Life, koju je BBC zabranio, rekavši da bi mogla da promoviše upotrebu droga.

0: pop.
1: Rock.
0: Rokovnik.
2: ...24. maja 59. Miroslav Mišo Bartulica, osnivač, lider i gitarista sarajevske rock grupe Bolero, rođen je u Livnu. 20. maja 83. podržana je rock veče Omladinskog festivala u Subotici. Među 16 novih bendova žiri je izdvojio makedonsku grupu Tok Mutaka, treća nagrada, slovenski pop sastav Ultimat, druga nagrada, i kao pobjednike nišku hard rock grupu Kerber, koji su izveli pjesmu Mezimac.

0: Thank you very much. We really appreciate it. Silver Springs is a great old song. Thank you.
1: Rokovnik.
2: Maja 2006. umro je Srećko Antonioli, 56 godina, rok bubnjar i član prve postave grupe Parni Valja. U 90. bio član zagrebačke country grupe Plava Trava Zabora. 23. maja 2024. Sean Kingston, poznat po svom hitu broj 1 iz 2007. Beautiful Girls, uhapšen je i optužen zajedno sa majkom za prevaru putem elektronske pošte u šemi u kojoj su kupovali luksuznu robu poput nakita i Escalade Cadillaca, ali zapravo nisu platili ništa koristeći Kingstonov status slavne ličnosti da bi stekli povjerenje. 28. marta 2025. oboje su proglašeni krivima po svim tačkama optužnice za prevaru vrijednu više od $1 milion i završavaju u zatvoru okruga Broward na Floridi. 24. maja 2006. objavljen je 7. studijski album beogradske rock grupe Van Gogh pod nazivom Kolo i istoimena pjesma s pod naslovom Ludo Luda postala je najveći hit izdanja.

Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernji program. Večernji program Radija Bosne i Hercegovine.

je u svom dnevniku zapisao. Svirali su kvartete Smetane i Kovažovica te Dvoržakov kvintet. Ovaj posljednji mi je bio vrlo simpatičan i njegov kvintet mi se jako dopao. Već u prvoj godini, nakon premijere, kvintet je nekoliko puta izveden u Pragu, a predstavljen je i u Amsterdamu, Frankfurtu, Hamburgu i dva puta u Londonu, gdje će u sljedećim godinama postati jedno od najčešće izvođenih Dvoržakovih djela. Ovaj kvintet iste godine objavila je izdavačka kuća Simrock s posvetom univerzitetskom profesoru Bogdanu Neureuteru, vodećem meceni mladih muzičara u Pragu. Snimak koji ćemo čuti realizovao je Takač kvartet zajedno sa izvrsnim kanadskim pijanistom Marc-André Amelinom i objavljen je u martu 2025. Predlažemo da se udobno smjestite i narednih 40 minuta prepustite čistom užitku.

0: austrijskog Šturma iz Graca. Konačan spisak od 26 igrača koji će biti na šampionatu dio nacionalnog tima mora se FIFA dostaviti do 1. juna. Naša selekcija prvi meč mundijala igra 12. juna u Torontu protiv domaćina Kanade, drugi u Los Angelesu protiv Švicarske 18. juna, a posljednji meč grupne faze na programu je 24. juna u Sijetlu, suparnik je selekcija Katara. Pripreme zvanično počinju 23. maja u Sarajevu, a naš tim će odigrati dvije pripremne utakmice 29. maja na Koševu protiv Sjeverne Makedonije i 6. juna u St. Louisu protiv Paname. Iz Engleske je stigla vijest da je Southampton izbačen iz finala doigravanja čempionšipa zbog špioniranja treninga suparnika, tako da će u subotu utakmicu koja odlučuje o novom članu Premier lige i koja vrijedi oko 200 miliona eura odigrati Middlesbrough, iako je u polufinalu poražen u dvomeču protiv Southamptona, i Hull City, koji sa klupe predvodi Sergej Jakirović, a u kojem igra naš reprezentativac Amir Hadžiahmetović. Za BH Radio 1, Adnan Ljubović.
1: Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.

0: Slušali ste petu epizodu radio romana Marine Trumić, Lirski dnevnik Marije Višnjevske. Uloge tumačili Nada Đurevska, Etela Pardo, Zoran Bečić, Tahir Nikšić i dječak Slaven Juričić. Muzički saradnik Zrinka Rudež. Majstor tona Jasna Popić. Reditelj Slavica Masak.
1: BH Radio 1.
2: Jazz Cafe. Dobrodošli u Jazz Cafe. Evolucija jazz muzičkog pravca. Jazz fuzija sa popularnim muzičkim pravcima. Opustite se i uživajte u najboljim svjetskim projektima. Lounge jazz, bossa nova, chill out, down tempo. Dobrodošli u Jazz Cafe.

0: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
1: Maja 1277. godine umro je papa Jovan 21. Jedini ljekar u istoriji koji je postao papa. Rođenjem je bio Portugalac imenom Pedro Juliao. Studirao je medicinu, teologiju, logiku, fiziku i metafiziku. Postao je ljekar pape Grgura 10. poznatog po pokušajima komunikacije s Mongolima u doba Marka Pola, a ubrzo i kardinal. Aktivno se bavio medicinom, a napisao je i priručnike o liječenju bolesti, kao i rasprave na temu Aristotela. Izabran je za papu 1276. godine. Uzeo je ime Jovan 21., a sjedište pape u to doba nije bilo u Rimu, nego u Viterbu. Taj gradić 70 km sjeverno od Rima bio je službeno sjedište papa između 1257. i 1281. godine. Do preseljenja je došlo ponajviše zbog lošeg odnosa rimskih stanovnika s papama. Jovan 21. nastavio se svojim medicinskim istraživanjima baviti i kao papa. Toliko se bavio time da je u papinskoj palati u Viterbu dao dograditi posebnu sobu u kojoj je mogao na miru raditi. Međutim, jedne noći kada je papa bio sam, urušio se plafon te sobe i smrtno ga je povrijedio, nakon čega je ubrzo preminuo. Prvi Nikejski sabor ili prvi Vaseljenski sabor je sabor održan u Nikeji

0: 325. godine u vrijeme cara Konstantina Velikog. Ovaj sabor je bio sazvan da otkloni zabunu koju je svojim učenjem stvorio Arije, sveštenik iz Aleksandrije, a sa radom je počeo 20. maja 325. godine. Na ovom saboru učestvovalo je 318 episkopa. Sabor je osudio učenje Arijevo i Arija predao anatemi, pošto nije htio da se pokaje. Još je sabor konačno utvrdio nikejski simbol vjere, koji je kasnije dopunjen na drugom vaseljanskom saboru kao nikejsko-carigradski simbol vjere. Na prvom vaseljanskom saboru bili su mnogi znameniti svetitelji, među kojima su se naročito isticali sveti Nikolaj Mirlikijski, sveti Spiridon, sveti Atanasije, sveti Ahilije, Aleksandar Aleksandrijski, Evstatije Antiohijski i mnogi drugi sa istoka. Sa zapada pak prisustvovali su Osija Kardovski, Teofil Gotski, Sesilijan Kartagenski i drugi. Osim simbola vjere, sabor je utvrdio i vrijeme praznovanja Vaskrsa i propisao je 20 raznih kanona. Spomeni pohvala svetim ocima prvog vaseljanskog sabora vrši se u pravoslavlju u nedjelju pred duhove ili u sedmu nedjelju po Vaskrsu.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.

0: Se, vi slušate omladinski program BH Radija 1.
1: Vi slušate 467. anatomiju zvuka o kojoj veoma malo govorimo, a slušamo dobre regionalne punk i hardcore bendove. U nastavku nas čekaju beogradski atomski rad sa pjesmom Omča, naši Mostarci krastalno jasno sa pjesmom Mama postao sam direktor, ljubljanski PFL sa pjesmom Duh časa, i naš bend koji radi u Beču, a zovu se Parole 80, a koji sviraju pjesmu Trauma.

0: Pravce razvoja Zapadnog Balkana treba da budu prije svega kroz integracije, stvaranje jedinstvenog ekonomskog tržišta, kroz inovacije, veću primjenu inovativnih tehnologija, digitalnih alata i sistema vještačke inteligencije i održivi razvoj kao nešto što nam treba da omogući da bolje i kvalitetnije koristimo svoje resurse i da podignemo nivo investicija u cijeloj zemlji na onaj nivo koji bi omogućio daleko veću proizvodnju i daleko veću produktivnost, a samim tim rast BDP-a. Ove godine učesnika iz preko 15 zemalja, broj učesnica kreće se između 550 i 600, što možemo reći da je u ovom momentu daleko najznačajniji broj jednog regionalnog foruma koji se organizuje u cijelom regionu. Učesnici će imati veoma kompetentne sagovornike. Mi smo se i ove godine trudili da na svim panelima i o svim temama imamo veoma izražene, kvalitetne ljude sa veoma značajnim biografijama i sa veoma dobrim poslovnim rezultatima. Mislim da smo uspjeli i ove godine, a samim tim broj ljudi koji je prisutan i ove godine na samom forumu i publicitet koji smo dobili, mislim da zavređuje pažnju i zato smo i ove godine uspjeli da okupimo sve ovo na planini i da promovišemo i Jahornu i Jahorn ekonomski forum.
1: Pozdravljam sve slušaoce emisije Biznis kluba. Moje ime je Jelena Petković-Dabić, docent sam katedre za dermatovenerologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci i dermatovenerolog Klinike za kožne i polne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske. Ja sam panelist na panelu Kako žene redefinišu moć u regionu sa još pet koleginica iz različitih branši, ali evo ja sam jedina na ovom ekonomskom forumu ispred rane medicine, odnosno konkretno iz dermatovenerologije.
2: Koliko se po vašem mišljenju, dakle, forum je poput Jahorn ekonomskog foruma odličan način i prilika da upravo evo, žene liderice, žene uspješne u svojim profesijama postaknu i drugi da se osnaže?
1: Pa izuzetna prilika, evo s obzirom da ovaj forum već ima i tradiciju, moram priznati deveti je po redu ekonomski forum, imamo mogućnost upoznavanja, connectinga, odnosno povezivanja sa raznim ljudima iz raznih oblasti i sfera, s obzirom da smo mi u zdravstvu možda malo i limitirani na ovakav način, mi se obično družimo na našim kongresima, stručnim kongresima, ovdje imamo mogućnost da se upoznamo sa ljudima iz raznih sfera, iz ekonomije, iz IT sektora. Ono što je nama izuzetno bitno u zdravstvu je jednostavno da se negdje pozicioniramo u odnosu na sve ostale struke, s obzirom da evo i sami smo svjedoci teškog položaja uopšte zdravstvenih radnika u našoj državi, pa nije nešto bolji slučaj ni u zemljama u regionu. Mislim da jednostavno ako nastupimo zajedno kao region i u nekim naučno-istraživačnim projektima kao i ovaj moj, iz kog razloga sam i pozvana ovdje kao gost ekonomskog foruma, s obzirom da je to bio naučno-istraživački projekat gdje su učestvovali naučnici pored mene i istraživači sa Univerziteta u Nišu, sa Univerziteta u Zagrebu, Medicinskog fakulteta. Kad smo istupili u svijet, odnijeli smo nagradu, internacionalnu, međunarodnu nagradu smo dobili za naš naučno-istraživački rad, čak između konkurencije od 11 zemalja centralne i istočne Europe, što mislim da je veliki značaj i velika potvrda jednostavno naše uloge u ovoj zemlji.
2: Ekonomija i medicinske nauke prožima se to jedno kroz drugo na način, dobar rukovodilac određene zdravstvene ustanove mora poznavati dobre elemente i kvalitetne ekonomije, menadžerskih osobina, a opet ekonomista, odnosno direktor nekog privrednog kolektiva, apsolutni njegov cilj je da ima zdrave i produktivne radnike.
1: Pa to svakako, evo ja sam igrom prilika završila i master studije, magistarske studije menadžmenta u zdravstvu, nakon toga doktorat iz oblasti dermatovenerologije i tačno, s obzirom da sam i radila jedno vrijeme u javnom zdravstvu, pa i nekih 15 godina, smatram da je to izuzetno bitno, da je bitno za naše menadžere zdravstvenih ustanova da poznaju ekonomiju i da budu, mi moram priznati da smo generalno i mi sami ljekari otprilike neki virtuozi ekonomije ako zamislimo sa kojim platama u javnozdravstvenom sektoru mi uopšte živimo i preživljavamo. Tako da mi od ekonomije ne možemo pobjeći, pogotovo moje kolege koje imaju svoje privatne klinike, tako da u privatnim klinikama to su jednostavno firme i biznisi gdje iz ekonomije se ne može, jednostavno ne možemo i umimo ići.
2: Gospodine Višković, hvala vam da govorite za emisiju Biznis klub na BH Radio 1. Evo jedan osvrt na Jahorn ekonomski forum, dakle godinama ste prisutni kroz razne funkcije.
3: Pa svakako i poziciji predsjednika vlade na neki način sam podržavao ovakve vidove, da kažem, razgovora ili ovakve razmjena mišljenja između zainteresovanih strana i strana koje na neki način donose odluke. Svaki forum, a pogotovo evo ovakav koji ima i regionalni i međunarodni karakter, izrodi određene zaključke koje onda određene druge